0: sunu naputuju tusko, da izbavlja svo srpstvo. Puške kamenu napred u bojnjene, ali...
1: Ura!